0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Klimatsko pitanje nije samo ekološki izazov, nego i pitanje pravednosti, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši u audijenciju članove Papinske akademije znanosti.
0: Neka Europa štiti život i potiče multilateralizam, potaknuo je kardinal Parolin u razgovoru za vatikanske medije uoči papina putovanja u Francusku.
1: Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Znanstvena je suradnja javno dobro u službi mira. Tim je riječima Papa Lav XIV. Danas primio u audijenciju oko 140 članova Papinske akademije znanosti, koji do sutra sudjeluju na plenarnom zasjedanju naslovljenom Budućnost znanosti u svijetu koji se mijenja.
1: Sveti je otac započeo govor citirajući encikliku Magnifica Humanitas, te istaknuo velike potencijale tehnologije u području medicine i zdravstva, prehrane i istraživanja svemira, ali još uvijek neizvjesne posljedice za samu budućnost čovječanstva. Možemo upotrebljavati umjetnu inteligenciju za nadzor, manipulaciju i diskriminaciju, sofisticirane računalne sposobnosti i autonomno oružje ako se razvijaju ili upotrebljavaju bez odgovarajućih sigurnosnih mjera i bez ljudske kontrole, mogu postati nove opasnosti za međunarodnu sigurnost i mir. Osim toga, današnji sustavi umjetne inteligencije zahtijevaju velike količine energije i vode, pa na taj način znatno utječu na emisije ugljikova dioksida te intenzivno troše resurse.
0: Što je veća naša moć da mijenjamo svijet, to veća mora biti i naša sposobnost razlučivanja onoga što doista služi ljudskom dostojanstvu koje nam je darovao Bog, napomenuo je rimski biskup, te dodao da znanstveni i tehnološki napredak mora biti popraćen odgovarajućim rastom odgovornosti. To treba usmjeravati razlučivanje onih koji su pozvani donositi odluke u vezi s posljedicama prirodnih katastrofa, koje sve češće i sve intenzivnije pogađaju cijelo čovječanstvo, a najviše siromašne. Petru se nasljednik potom osvrnuo na encikliku Laudato Si, u kojoj je Papa Franjo istaknuo međuovisnost među državama i znanstvenim disciplinama, kao i pravednost koja bi trebala biti pokretač svake zajedničke odluke. Papa Lav je stoga dodao, iz toga proizlazi da klimatsko pitanje nije samo ekološki izazov, nego je zapravo pitanje pravednosti, ljudskoga dostojanstva i solidarnosti među narodima i generacijama. Na te izazove ne možemo odgovoriti tek nakon što se katastrofa već dogodi. Moramo prijeći s upravljanja kriznim situacijama na prevenciju, od ranjivosti prema pripravnosti te od kratkoročnih mjera prema mudroj i dugoročnoj viziji za čovječanstvo. To zahtjeva pristup znanosti koji bi, utemeljen na odgovornosti i razlučivanju, gradio otpornost.
1: Zahvaljujući za sav rad koji je u posljednje dvije godine obavila Papinska akademija znanosti, osobito surađujući s Papinskom akademijom društvenih znanosti, Papa Lav XIV. Je potaknuo sudionike da ustraju na putu potpune interakcije između znanstvenika, mladih, javnih vlasti, predstavnika civilnog društva i članova različitih vjerskih tradicija. Izazovi klimatskih promjena nadilaze sve granice između disciplina, institucija i država, stoga ih mora nadići i naš odgovor, rekao je Sveti Otac te zaključio. Mladi koji nas okružuju podsjećaju nas da postoji budućnost, a to je vrlo važno. Molim za vas kako biste mogli promicati znanstvenu kulturu koja je ambiciozna ali i ponizna, stroga ali i otvorena dijalogu, inovativna ali i odgovorna, koja surađuje na globalnoj razini, ali uključuje i one koji su najviše izloženi riziku i najpotrebitiji. Na taj će način znanstvena suradnja, kao javno dobro u službi mira, moći i dalje biti usredotočena na zaštitu ljudskog dostojanstva koje nam je darovao Bog, promičući opće dobro i brinući o stvorenome svijetu.
0: Papa Lav XIV. Sutra će otputovati u Pariz, te će tako započeti njegovo apostolsko putovanje u Francusku, koje, među ostalim, obuhvaća posjet sjedištu UNESCO, Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu. Osim Pariza, papa će posjetiti Lourdes, Marijansko srce zemlje, te Metz, rodno mjesto Roberta Schumana, jednog od utemeljiteljitelja Europske unije. Veliko je iščekivanje toga petog međunarodnog apostolskog putovanja pape Lava XIV, koji će vjernike u Francuskoj učvrstiti u vjeri.
1: Papa će govoriti multikulturalnom, laičkom i sekulariziranom društvu u kojem raste broj mladih i odraslih katekumena. Osvrnut će se na ključna pitanja kao što su zaštita života, izgradnja mira, izazovi umjetne inteligencije i identitete Europe. Jedan je od izazova također oživljavanje kršćanskih korijena starog kontinenta, koji potvrđuju svetost života i pozivaju na izgradnju mostova i putova dijaloga u smjeru multilateralizma koji je danas ozbiljno oslabljen.
0: Papin državni tajnik kardinal Pietro Parolin osvrnuo se na to putovanje u razgovoru za vatikanske medije te izrazio nadu da će ono potaknuti obnovljeni dinamizam, veliku otvorenu radionicu misli i djelovanja u kojoj vjernici i nevjernici mogu zajedno hoditi i raditi. Posebno je istaknuo diplomaciju susreta i kreativne napore sposobne osloboditi Europu logike sile.
1: Na pitanje o posjetu Svetoga Oca UNESCO istaknuo je njegovu važnost u izgradnji mira, te podsjetio kako je papa Lav XIV. U enciklici Magnifica Humanitas napomenuo da dijalog i diplomatski odnosi moraju postati uobičajeni načini za rješavanje sukoba. Međutim, kultura i obrazovanje mogu djelovati mnogo prije politike, formirajući pojedince sposobne prepoznati u drugomu brata u čovještvu, a ne neprijatelja.
0: Kardinal se potom osvrnuo na odnos vjere i razuma, koji je jedna od važnih tema francuske kulturne tradicije. U društvu obilježenom tehnologijom i umjetnom inteligencijom, kršćansko mišljenje daje značajan prinos u onomu što znači biti istinski čovječni. Također, pozitivno prihvaćanje papine enciklike Magnifica Humanitas pokazuje da se u svijetu sve više traži riječ koja može usmjeriti pojedince i društva pred ubrzanim razvojem tehnologije i umjetne inteligencije.
1: Osvrćući se na činjenicu da papa odlazi u posjet Francuskoj nakon prihvaćanja zakona o potpomognutom samoubojstvu u toj zemlji, kardinal je istaknuo da je jasno da Sveta Stolica pozorno i s velikom zabrinutošću promatra te zakonske promjene. Stajalište je crkve o tom pitanju dobro poznato. Ona neprestano brani život u svim njegovim fazama, izrazima i dimenzijama, od začeća do njegova prirodnog kraja. U tom smislu, papin apel Francuskoj bit će poticaj da ponovno otkrije najdublje korijene vlastitog humanizma kroz učinkovito i široko rasprostranjeno jačanje palijativne skrbi i sveobuhvatne pomoći osobi, kazao je kardinal ističući da urođeno dostojanstvo ljudskog bića nije vezano za kriterije učinkovitosti ili biološkog zdravlja.
0: Što se pak tiče masovnog povećanja resursa za naoružanje i uloge Europe kako bi ostala vjerna duhu osnivača, državni je tajnik napomenuo da su i danas mogući kreativni napori, također zahvaljujući iskustvu dijaloga stečenoga tijekom posljednjih desetljeća unutar institucija zajednice i država članica. Međutim, takvi napori zahtijevaju jasno prepoznavanje od strane svih da se s izazovima koji su pred nama možemo suočiti samo ako dozrije ideja da Europa nije nadstruktura, nego istinsko tijelo u kojemu je raznolikost njezinih članova usklađeno zajedničkom vizijom i voljom na području vanjske politike, istaknuo je kardinal Parolin.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Knjiga Alojzije Viktor Stepinac, Pisma iz zatočeništva u Krašiću, predstavljena je 22. rujna u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Pred nama je svojevrsni duhovni dnevnik pastira kojemu su oduzeli gotovo sve što pripada slobodnomu vršenju pastirske službe, slobodu kretanja i mogućnost neposrednog upravljanja nadbiskupijom. Ostalo mu je pero, a on ga je primio kao pastirski štab. Ova su pisma mnogo više od privatne korespondencije. Ona su nastavak Stepinčeve biskupske službe, istinski apostolat pisane riječi. Kada nije mogao osobno pohoditi svoje svećenike, redovnike, redovnice i vjernike, pohodio ih je pismima. Njima je unosio svjetlo u tamu, nadu tamo gdje je vladala malodušnost i hrabrost na mjesta straha, te učvršćivao crkveno jedinstvo ondje gdje ga je bezbožni režim nastojao razoriti. Knjiga donosi više od 800 sačuvanih pisama, premda je sam kardinal Stepinac svjedočio da ih je iz Krašića poslao najmanje 2000. Zato je svako sačuvano pismo dragocjeno svjedočanstvo. Mnoga su zaplijenjena, izgubljena ili uništena kako njihovi primatelji ne bi bili izloženi progonu. Stoga svako sačuvano pismo nosi i trag rizika, žrtve i vjernosti onih koji su ga primili, prenosili i čuvali, naglasio je u pozdravnom govoru zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Sutkinja Višeg upravnog suda Berlina i Brandenburga, doktorica Klaudija Štal, rekla je da pisma nadbiskupa Stepinca za nju imaju posebno značenje jer je pomoću njih naučila hrvatski jezik, a preko njih je i upoznala blaženika. Posebno je izdvojila pismo učenicima Doma Gospe Lurdske u Zagrebu iz 1956. godine. Mostarsko-duvanjski biskup emeritus Ratko Perić dao je pregled povijesnih činjenica tijekom godina Stepinčevog sužanstva u Krašiću. Govorio je i o odnosu Alojzija Stepinca i svećenika, ističući da je u pismima Stepinac napisao načelo: svećenik ne smije biti odvojen od biskupa, niti biskup od Svete Stolice. Izdvojio je tri pisma u kojima se Stepinac obraća hercegovačkim svećenicima i ohrabruje ih u njihovom poslanju. Postulator kauze blaženog Alojzija Stepinca, monsignor Juraj Batelja, poručio je da su 592 pisma zapisana u knjigama odraz Stepinčeve svete duše. Želio bih da svaki građanin, ne samo svaki vjernik, pročita ova pisma i da vidi kako Alojzije Stepinac nije bio zastava ničije ideologije ili politike, nego hrabri svjedok evanđelja, poručio je, istaknuvši da se u pismima vidi da je Stepinac molio i za svoje progonitelje. Zagrebački nadbiskup emeritus kardinal Josip Bozanić otvorio je 21. rujna u novootvorenoj galeriji u kući matici družbe sestara milosrdnica Svetoga Vinka Paulskoga u Frankopanskoj ulici u Zagrebu izložbu Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu, akademske slikarice, sestre milosrdnice Zdravke Spomenke Milić, izvijestila je u svojstvu organizatora župa Blažene Djevice Marije Snježne Karlovac Dubovac. Otvarajući izložbu, kardinal Bozanić podsjetio je na misao Dostojevskog da će ljepota spasiti svijet, te na pitanje kardinala Karla Marije Martinija: koja će ljepota spasiti svijet? To je ona ljepota koja nas približava Bogu, rekao je kardinal, istaknuvši da iz očiju i lica osoba prikazanih na djelima zrači nešto dublje, ono što je umjetnica najprije sama doživjela, a zatim prenijela na platno. Zahvalio je umjetnici na prikazu hrvatske svetosti i ohrabrio organizatore u neumornom promicanju štovanja hrvatskih svetaca i blaženika u svih 18 godina. Dubrovački biskup Roko Glasnović je na blagdan svetog Mateja apostola i evanđelista 21. rujna u Šibeniku predvodio misno slavlje spomendana 320. obljetnice preminuća službenice Božje majke Klare Žižić, utemeljiteljice autohtone hrvatske redovničke zajednice družbe sestara Franjevki od Bezgriješne, izvijestio je Ured za informiranje Šibenske biskupije. Euharistijsko slavlje slavljeno je u crkvi Svetog Lovre, u kojoj su zemni ostaci majke Klare. Osvrćući se na vremenski raspon od 4 stoljeća, dubrovački je biskup istaknuo kako se vanjski svijet iz temelja promijenio, od granica, tehnologije, medicine do načina komunikacije, no ljudsko je srce u svojoj biti ostalo jednako. I tada je, kao i danas, čovjek želio biti prihvaćen. Boljela ga je odbačenost, bojao se bolesti, siromaštva i smrti. I tada je čovjek griješio i tražio nekoga tko će ga spasiti i razumjeti. Okolnosti su se promijenile, ali ljudsko srce nije, pojasnio je biskup. Pri završetku Euharistije vrhovna poglavarica družbe, sestra Terezija Zemljić, istaknula je kako brojna pismena svjedočanstva svjedoče da vjerni puk majku Klaru doživljava kao neumornu zagovornicu pred prijestoljem Božjim.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Lav XIV. Danas je doputovao u Pariz, te je tako započelo njegovo peto apostolsko putovanje. U govoru predstavnicima vlasti i civilnog društva, papa je istaknuo da rat nije neizbježan, te potaknuo Francusku da promiče dijalog i diplomaciju. U sjedištu UNESCO-a papa je snažno upozorio da je život dar, a ne roba. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Papa Lav XIV. Danas je prije podne stigao u Pariz, prvo odredište njegova apostolskog putovanja u Francusku. Po dolasku u Parišku zračnu luku otišao je u Elizejsku palaču, gdje se najprije zadržao u privatnom razgovoru s predsjednikom Macronom. Potom se u dvorani za svečanosti susreo s predstavnicima političkih i crkvenih vlasti, poduzetnicima, predstavnicima građanskog društva, kulture i diplomatskog zbora. Aktualno stanje u svijetu obilježeno sukobima i nasiljem, posebno na Bliskom istoku, potaknulo je papu da u prvom govoru uputi snažan apel da ne ostanemo ravnodušni na patnje koje ranjavaju ljudsko dostojanstvo i vape Bogu za pravdom. Te situacije pozivaju na istinsko obraćanje srca i promjenu ponašanja, kako bismo zajedno u srcu svijeta gradili civilizaciju ljubavi. Papa Lav XIV. Inzistira na potrebi zabrane nuklearnog oružja i smanjenja postojećeg naoružanja, jer, kako je rekao, mir nije ravnoteža snaga, nego se gradi svaki dan kroz dijalog i pravednost. Stoga vas potičem da se nikada ne pomirite s mogućnošću rata, smatrajući ga neizbježnim, nego da neumorno promičete dijalog i diplomaciju kako biste očuvali mirna društva koja poštuju dostojanstvo i prava pojedinaca i naroda, potaknuo je. Papa je spomenuo opću deklaraciju o ljudskim pravima koju je sveti Ivan Pavao II. Opisao kao prekretnicu na putu moralnog napretka čovječanstva. Napretka, napomenuo je papa, koji se isprepliče s poštovanjem ljudskog dostojanstva i temeljnih prava i sloboda, ali valja paziti na opasnosti dvosmislenog razvoja sredstava koja mogu prouzročiti štetu kada nisu usmjerena na dobro. Valja paziti, istaknuo je, na slijepu poslušnost i neodgovornost koja postaje gospodar u raju strojeva, kako je primijetio francuski pisac Georges Bernanos. Te su opasnosti istaknute u enciklici Magnifica Humanitas, kada se obrađuje tema umjetne inteligencije i potreba da se ljudska osoba vrati u središte svakog promišljanja. Kako bismo izbjegli gubitak naše ljudskosti usred raja strojeva koji prodire i uvjetuje naš svakodnevni život, hitno je potrebno odgajati umove za etičko razlučivanje, sposobno raspoznati što je moralno dobro, upozorio je. Opasnost koju Papa Lav vidi u današnjem svijetu jest također iluzija slijepoga pouzdanja u znanost i tehnologiju kako bi se pronašlo rješenje za patnju. Ali i tu se, bez savjesti, može udaljiti od istinskoga dobra, dok je naprotiv svatko od nas pozvan na međusobno poštovanje i zaštitu života. Katkada sa zabrinutošću primjećujem sadašnje tendencije društava koje mogu dovesti do iskrivljivanja znanosti i tehnologije, rekao je, pretvarajući ih u profitabilna poduzeća koja favoriziraju genetsku manipulaciju, surogat majčinstvo, kupnju organa ili ponudu planirane smrti. Zauzimanje na koje je potaknuo papa izraz je ispravne laičnosti, koja, istaknuo je, ne isključuje vjersku dimenziju, nego naprotiv, zna kako ju iskoristiti kao obrazovni resurs. Ispravna se laičnost, dakle, ne sastoji u isključivanju religije iz javne sfere ili iz obrazovanja, nego u zauzimanju kako bi država i vjerske institucije međusobno dijalogizirale i udružile snage u službi općega dobra, kako bi svijet imao život, napomenuo je papa. Papa Lav XIV. Došao je danas poslije podne, kako je rekao, kao svjedok mira u sjedište UNESCO-a u Parizu, u taj svjetovni hram gdje se jezici i kulture susreću kako bi doprinijeli miru kroz obrazovanje, znanost i kulturu. Bila je to druga postaja na njegovom putovanju u Francusku. U govoru je ponovno potaknuo projekt zajedničke izgradnje pravednoga svijeta kao prostora koji je gostoljubiv prema svima i plodan za svakoga, kako bi svaki narod mogao rasti u miru. Mir je riječ koja se u govoru Pape Lava XIV. Pojavila 20 puta. mir se, istaknuo je, ne može graditi samo ugovorima ni kompromisima između suprotstavljenih sila. Mir je istinski kada proizlazi iz vrline pravednosti, a ne iz pukog ugovora, iz pravedne volje, a ne iz nestabilne ravnoteže interesa. Naime, samo pravedna volja može u drugomu prepoznati brata ili sestru, osobu poput sebe. Papa je potom istaknuo da smo svi braće i sestre, smo prije svega djeca. Biti čovjek znači biti dijete. Nitko od nas nije izabrao biti takav. Nitko nije odlučio tko, kada ili gdje će se roditi. To ističe činjenicu koja nije samo biološka, nego i etička. Kao djeca, svi smo braće i sestre, napomenuo je. Drugo, svi smo rođeni goli i u potrebi, svi smo siromašni rođenjem, potrebiti kruha i riječi, brige i ljubavi. Kao odrasli to možemo zaboraviti, a posljedice tog zaborava podnose upravo potrebiti, svaki put kada je njihova ljudskost izdana ili odbačena, iskorištena ili prevarena, primijetio je te dodao. Zaboravljanje našega rođenja zamagljuje ideju ljudskoga života, jer ga odvaja od povijesti zajedničke svima nama. Tada se život više ne shvaća kao dar, nego kao roba. Više se ne doživljava kao poziv na brigu i odgovornost, nego kao proizvod koji treba iskoristiti. U ovom konkretnom trenutku najstrašnije od ljudskih djela je rat, jer je u njemu sama znanost stavljena u službu neljudske želje za uništavanjem i ubijanjem, upozorio je Papa Lav XIV. To je također navedeno u preambuli UNESCO-vog ustava sastavljenoga nakon Drugog svjetskog rata. Budući da ratovi nastaju u duhu ljudi mora se postaviti i zaštita mira. Osvrćući se na umjetnu inteligenciju, papa je primijetio kako su neki umjetni sustavi čak dobili ime naše ljudske sposobnosti mišljenja, inteligencija. Istovremeno, međutim, naše bi ideje i odnosi mogli biti osiromašeni procesom dehumanizacije, upozorio je te dodao. Dok se inteligencija pripisuje računalnim sustavima, teško prepoznajemo neotuđivo dostojanstvo ljudskih osoba, čiji se životi procjenjuju kriterijem učinkovitosti i kada se smatraju neproduktivnima, odbijaju se i odbacuju. To je bolna stvarnost koja nas poziva da razmislimo i o krhkosti naše ljudske prirode i o neizmjernom dostojanstvu svake osobe. Rimski biskup potom potaknuo na zaštitu djece i mladih kako u digitalnom dobu njihova ranjivost nikada ne bi postala prilika za iskorištavanje. Naprotiv, tehnologije moraju podupirati njihov rast, formaciju, odnose, slobodu misli i razlučivanje. Slijedeći pak stope svojih prethodnika, Benedikta XVI. Koji je govorio o ekologiji ljudske osobe i pape Franje o integralnoj ekologiji, papa Lav XIV. Je ponovno potaknuo na zajedničku brigu o ljudskoj osobi i o svemu stvorenomu. Jer njegovanje zemlje podrazumijeva njegovanje čovječanstva koje ju nastanjuje, napomenuo je. Ključna je briga o najmanjima i najsiromašnijima, o djeci u majčinoj utrobi i na raznim ratištima, osobama s tjelesnim i intelektualnim oštećenjima, starijim osobama, migrantima i izbjeglicama, te svima koje oholost isključuje kao neproduktivne. Oni su pokazatelji našega potvrđivanja poštovanja ljudskoga dostojanstva, čija se zaštita i promicanje proteže i na stvoreni svijet. S druge strane, postoji želja za iskorištavanjem i pljačkom, koja je svrha iscijediti što je više moguće iz svakog živog bića, trošeći bez očuvanja i uništavajući bez njegovanja, upozorio je papa te istaknuo da je sadašnja ekološka kriza antropološka.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Svečanim misnim slavljen koje je u nedjelju 20. rujna u zajedništvu s vojnim ordinarijem u BiH, monsignorom Mirom Relotom i nadbiskupom Vrbosanskim u miru, kardinalom Vinkom Puljićem, te uz sudjelovanje velikoga broja vjernika, preslavio nadbiskup metropolit Vrbosanski monsignor Tomo Vukšić, župa svetoga Ilije, proroka u Kiseljaku, proslavila je 150. obljetnicu postojanja, izvijestila je katolička tiskovna agencija. Po svetom misom u kojoj je koncelebriralo 20 svećenika, među kojima provincijal Franjevačke provincije, Bosan Srebrenen, fra Zdravko Dadić, kreševski dekan i župni fra Josip Tomas i župni župe Kiseljak fra Anton Perković, nadbiskup Vukšić posvetio je župnu crkvu i oltar. Zazvavši zagovor proroka Ilije, nadbiskup Tomo molio je Božji blagoslov za tu crkvu i sve koji se u njoj okupljaju, za sve koji su pridonijeli njezinoj izgradnji i uređenju, kao i za sve stanovnike toga mjesta i kraja. Sveti mislim slavljem u Goraždu 24. rujna obilježena je 15. obljetnica beatifikacije blaženi drinskih mučenica, redovnica družbe kćeri Božje ljubavi. Svečano misle slavlje predvodio je vrbosanski nadbiskup u miru kardinal Vinko Puljić uz koncelebraciju domaćega župnika i kancelara vojnog ordinarijata u BiH prečasnog Josipa Tadića, župnika na Palama i vojnog kapelana velečasnog Fabijana Stanušića. U propovedi kardinal Puljić govorio o svjedočanstvu drinskih mučenica polazeći od njihova života i procesa koji je prethodio njihovoj beatifikaciji. U prostorijama nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. U Sarajevu 18. rujna održana je treća sjednica 4. saziva Vijeća za mlade Vrbosanske nadbiskupije objavljena na stranicama centra. Presjedao je nadbiskup Tomo Bukšić, a dobrodošlicu je poželio ravnatelj veličasni Šimo Maršić. Djelatnice centra predstavili su aktivnosti koje će se u narednom razdoblju realizirati na nadbiskupijskoj razini. Na blagdan svetoga Mateja apostola i evanđeliste 21. rujna u župi bezgrešnog začeća blažene djevice Marije Tihalje na grude održan je susjed dvaju partnerskih dekanata Bugojanskoga i Grudskoga, izvijestila je nedjelja. Susjed je započeo svetom misom u župnoj crvki koja je okupila 11 svećenika navedenih dekanata, presjedao je fra Ljubo Kurtović, dekan Grudskoga dekanata i župnik u Tihaljeni. Među navedenim bio i prečasni Ilija Ivoš, dekan Bugojanskog dekanata i župnik u Skopačkoj Gračanici. Nakon svete mise održano je predavanje o prvoj enciklici pape Leva XIV. Magnifica Humanitas. U Franjevačkom samostanu svetoga Pavla u Sarajevu 17. do 19. rujna održan je susjed braće Under 10 na kojem je sudjelovalo oko 60 Franjevaca iz svih Franjevačkih provincija konferencije svetoga Jeronima, izvijestila je stranica Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Fra Siniša Balajić, provincijal Franjevačke provincije presvetoga otkupitelja sa sjedištem u Splitu, predstavio je temu i program susjeta, a sudionike je pozdravio fra Konrad Koleva, generalni definitor reda manje braće iz Rima. Franjevci su imali priliku poznati Sarajevo, njegovu povijest i njegovo posebno religijsko i kulturno nasljeđe. Susjet je zaključen slavlje svete mise koju je predvodio vojni biskup Miro Relota u koncelebraciji s fra Zdravkom Dadićem, provincijalom Bosne Srebrene i ostalim sudionicima ovoga susjeta. U Samostanskoj crkvi svetih Petra i Pavla na Gorici u sudjelovanje brojnih vjernika i koncelebracije više svećenika te biskupa u miru monsignora Marka Semrena, provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić, predvodio je na blagdan rana svetoga Franje 17. rujna misno slavlje nakon kojega je blagoslovio novi križni put podignut uz Franjevački samostan objavljen na stranici Svjetla riječi. Okupljenima su se tijekom svečanosti prigodnim riječima obratili gvardijan fra Marko Ešegović i fra Jozo Vrdoljak, idejni začetnik projekta. U župnoj crkvi svetoga Josipa u Prijedoru u nedjelju 20. rujna obilježena je 31. obljetnica svjedočke smrti prijedorskog župnika veličanstvenog Tomislava Matanovića i njegovih roditelja Božene i Josipa, objavljeno je na stranici Banjolučke biskupije. Svetu misu predvodio je generalni vikar Banjolučke biskupije monsignor Karlo Višatitski u koncelebraciji s domaćim župnikom prečasnim Markom Vidovićem i još sedmoricom svećenika. Veličasni Tomislav Matanović odveden je iz župnoga stana u Prijedoru u noći s 24. na 25. kolovoza 1995. U kućnom pritvoru držani su do noći 19. na 20. rujna 1995. kada su odvedeni i pogubljeni hicima u glavu, a njihova su tijela potom bačena u bunar u selu Bišćani Rizvanovići. U nedjelju 20. rujna u Mostarskoj bolnici opremljen svetim sakramentima u 75. godini života, 56. godini redovništva i 48. godini svećeništva preminuo je fra Ljubo Lebo, član Hercegovačke Franjevačke provincije. Nakon svete mise zadušnice u crkvi u Posušju 22. lipnja sahranjen je na groblju Martića križ u Posušju, izvijestili su iz provincije. Najveći dio svoga redovničkog i svećeničkog života i rada fra Ljubo je proveo među hrvatskim iseljenicima u Njemačkoj i Austriji, djelovao je kao župni vikar i provincijski ekonom u Mostaru te župni vikar u Posušju.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Lav XIV. Danas je doputovao u Pariz, te je tako započelo njegovo peto apostolsko putovanje. U govoru predstavnicima vlasti i civilnog društva, papa je istaknuo da rat nije neizbježan, te potaknuo Francusku da promiče dijalog i diplomaciju. U sjedištu UNESCO-a papa je snažno upozorio da je život dar, a ne roba. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Papa Lav XIV. Danas je prije podne stigao u Pariz, prvo odredište njegova apostolskoga putovanja u Francusku. Po dolasku u Parišku zračnu luku otišao je u Elizejsku palaču, gdje se najprije zadržao u privatnom razgovoru s predsjednikom Macronom. Potom se u dvorani za svečanosti susreo s predstavnicima političkih i crkvenih vlasti, poduzetnicima, predstavnicima građanskog društva, kulture i diplomatskog zbora. Aktualno stanje u svijetu obilježeno sukobima i nasiljem, posebno na Bliskom istoku, potaknulo je papu da u prvom govoru uputi snažan apel da ne ostanemo ravnodušni na patnje koje ranjavaju ljudsko dostojanstvo i vape Bogu za pravdom. Te situacije pozivaju na istinsko obraćanje srca i promjenu ponašanja, kako bismo zajedno u srcu svijeta gradili civilizaciju ljubavi. Papa Lav XIV. Inzistira na potrebi zabrane nuklearnog oružja i smanjenja postojećeg naoružanja, jer, kako je rekao, mir nije ravnoteža snaga, nego se gradi svaki dan kroz dijalog i pravednost. Stoga vas potičem da se nikada ne pomirite s mogućnošću rata, smatrajući ga neizbježnim, nego da neumorno promičete dijalog i diplomaciju kako biste očuvali mirna društva koja poštuju dostojanstvo i prava pojedinaca i naroda, potaknuo je. Papa je spomenuo opću deklaraciju o ljudskim pravima koju je Sveti Ivan Pavao II. Opisao kao prekretnicu na putu moralnog napretka čovječanstva. Napretka, napomenuo je papa, koji se isprepliče s poštovanjem ljudskoga dostojanstva i temeljnih prava i sloboda, ali valja paziti na opasnosti dvosmislenog razvoja sredstava koja mogu prouzročiti štetu kada nisu usmjerena na dobro. Valja paziti, istaknuo je, na slijepu poslušnost i neodgovornost koja postaje gospodar u raju strojeva, kako je primijetio francuski pisac Georges Bernanos. Te su opasnosti istaknute u enciklici Magnifica Humanitas, kada se obrađuje tema umjetne inteligencije i potreba da se ljudska osoba vrati u središte svakog promišljanja. Kako bismo izbjegli gubitak naše ljudskosti usred raja strojeva koji prodire i uvjetuje naš svakodnevni život, hitno je potrebno odgajati umove za etičko razlučivanje, sposobno raspoznati što je moralno dobro, upozorio je. Opasnost koju papa Lav vidi u današnjem svijetu jest također iluzija slijepoga pouzdanja u znanost i tehnologiju kako bi se pronašlo rješenje za patnju. Ali i tu se, bez savjesti, može udaljiti od istinskoga dobra, dok je naprotiv svatko od nas pozvan na međusobno poštovanje i zaštitu života. Katkada sa zabrinutošću primjećujem sadašnje tendencije društava koje mogu dovesti do iskrivljivanja znanosti i tehnologije, rekao je, pretvarajući ih u profitabilna poduzeća koja favoriziraju genetsku manipulaciju, surogat majčinstvo, kupnju organa ili ponudu planirane smrti. Zauzimanje na koje je potaknuo papa izraz je ispravne laičnosti, koja, istaknuo je, ne isključuje vjersku dimenziju, nego naprotiv, zna kako ju iskoristiti kao obrazovni resurs. Ispravna se laičnost, dakle, ne sastoji u isključivanju religije iz javne sfere ili iz obrazovanja, nego u zauzimanju kako bi država i vjerske institucije međusobno dijalogizirale i udružile snage u službi općega dobra, kako bi svijet imao život, napomenuo je papa. Papa Lav XIV. Došao je danas poslije podne, kako je rekao, kao svjedok mira u sjedište UNESCO-a u Parizu, u taj svjetovni hram gdje se jezici i kulture susreću kako bi doprinijeli miru kroz obrazovanje, znanost i kulturu. Bila je to druga postaja na njegovom putovanju u Francusku. U govoru je ponovno potaknuo projekt zajedničke izgradnje pravednoga svijeta kao prostora koji je gostoljubiv prema svima i plodan za svakoga, kako bi svaki narod mogao rasti u miru. Mir je riječ koja se u govoru Pape Lava XIV. Pojavila 20 puta. mir se, istaknuo je, ne može graditi samo ugovorima ni kompromisima između suprotstavljenih sila. Mir je istinski kada proizlazi iz vrline pravednosti, a ne iz pukog ugovora, iz pravedne volje, a ne iz nestabilne ravnoteže interesa. Naime, samo pravedna volja može u drugomu prepoznati brata ili sestru, osobu poput sebe. Papa je potom istaknuo da smo svi braće i sestre, smo prije svega djeca. Biti čovjek znači biti dijete. Nitko od nas nije izabrao biti takav. Nitko nije odlučio tko, kada ili gdje će se roditi. To ističe činjenicu koja nije samo biološka, nego i etička. Kao djeca, svi smo braće i sestre, napomenuo je. Drugo, svi smo rođeni goli i u potrebi. Svi smo siromašni rođenjem, potrebiti kruha i riječi, brige i ljubavi. Kao odrasli to možemo zaboraviti, a posljedice tog zaborava podnose upravo potrebiti svaki put kada je njihova ljudskost izdana ili odbačena, iskorištena ili prevarena, primijetio je te dodao. Zaboravljanje našega rođenja zamagljuje ideju ljudskoga života jer ga odvaja od povijesti zajedničke svima nama. Tada se život više ne shvaća kao dar, nego kao roba. Više se ne doživljava kao poziv na brigu i odgovornost, nego kao proizvod koji treba iskoristiti. U ovom konkretnom trenutku najstrašnije od ljudskih djela je rat, jer je u njemu sama znanost stavljena u službu neljudske želje za uništavanjem i ubijanjem, upozorio je Papa Lav XIV. To je također navedeno u preambuli UNESCO-vog ustava sastavljenoga nakon Drugog svjetskog rata. Budući da ratovi nastaju u duhu ljudi mora se postaviti i zaštita mira. Osvrćući se na umjetnu inteligenciju, papa je primijetio kako su neki umjetni sustavi čak dobili ime naše ljudske sposobnosti mišljenja, inteligencija. Istovremeno, međutim, naše bi ideje i odnosi mogli biti osiromašeni procesom dehumanizacije, upozorio je te dodao. Dok se inteligencija pripisuje računalnim sustavima, teško prepoznajemo neotuđivo dostojanstvo ljudskih osoba, čiji se životi procjenjuju kriterijem učinkovitosti i kada se smatraju neproduktivnima, odbijaju se i odbacuju. To je bolna stvarnost koja nas poziva da razmislimo i o krhkosti naše ljudske prirode i o neizmjernom dostojanstvu svake osobe. Rimski biskup potom potaknuo na zaštitu djece i mladih kako u digitalnom dobu njihova ranjivost nikada ne bi postala prilika za iskorištavanje. Naprotiv, tehnologije moraju podupirati njihov rast, formaciju, odnose, slobodu misli i razlučivanje. Slijedeći pak stope svojih prethodnika, Benedikta XVI. Koji je govorio o ekologiji ljudske osobe i pape Franje o integralnoj ekologiji, papa Lav XIV. Je ponovno potaknuo na zajedničku brigu o ljudskoj osobi i o svemu stvorenomu. Jer njegovanje zemlje podrazumijeva njegovanje čovječanstva koje ju nastanjuje, napomenuo je. Ključna je briga o najmanjima i najsiromašnijima, o djeci u majčinoj utrobi na raznim ratištima, osobama s tjelesnim i intelektualnim oštećenjima, starijim osobama, migrantima i izbjeglicama, te svima koje oholost isključuje kao neproduktivne. Oni su pokazatelji našega potvrđivanja poštovanja ljudskoga dostojanstva, čija se zaštita i promicanje proteže i na stvoreni svijet. S druge strane, postoji želja za iskorištavanjem i pljačkom, koja je svrha iscijediti što je više moguće iz svakog živog bića, trošeći bez očuvanja i uništavajući bez njegovanja. Upozorio je papa te istaknuo da je sadašnja ekološka kriza antropološka.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Svečanim misnim slavljen koje je u nedjelju 20. rujna u zajedništvu s vojnim ordinarijem u BiH, monsignorom Mirom Relotom i nadbiskupom Vrbosanskim u miru, kardinalom Vinkom Puljićem, te uz sudjelovanje velikoga broja vjernika, preslavio nadbiskup metropolit Vrbosanski monsignor Tomo Vukšić, župa svetoga Ilije proroka u Kiseljaku, proslavila je 150. obljetnicu postojanja, izvijestila je katolička tiskovna agencija. Po svetom misom u kojoj je koncelebriralo 20 svećenika, među kojima provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrne fra Zdravko Dadić, kreševski dekan i župni fra Josip Tomas i župni župe Kiseljak fra Anton Perković, nadbiskup Vukšić posvetio je župnu crkvu i oltar. Zazvavši zagovor proroka Ilije, nadbiskup Tomo molio je Božji blagoslov za tu crkvu i sve koji se u njoj okupljaju, za sve koji su pridonijeli njezinoj izgradnji i uređenju, kao i za sve stanovnike toga mjesta i kraja. Sveti mislim slavljem u Goraždu 24. rujna obilježena je 15. obljetnica beatifikacije blaženih drinskih mučenica, redovnica družbe kćeri Božje ljubavi. Svečano misto slavlje predvodio je vrbosanski nadbiskup u miru kardinal Vinko Puljić uz koncelebraciju domaćega župnika i kancelara vojnog ordinarijata u BiH prečasnoga Josipa Tadića, župnika na Palama i vojnoga kapelana velečasnoga Fabijana Stanušića. U propovedi kardinal Puljić govori o svjedočanstvu drinskih mučenica polazeći od njihova života i procesa koji je prethodio njihovoj beatifikaciji. U prostorijama nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. U Sarajevu 18. rujna održana je treća sjednica 4. saziva Vijeća za mlade Vrbosanske nadbiskupije objavljena na stranicama centra. Presjedao je nadbiskup Tomo Bukšića dobrodošlicu i poželio ravnatelj veličasni Šimo Maršić. Djelatnice centra predstavili su aktivnosti koje će se u narednom razdoblju realizirati na nadbiskupijskoj razini. Na blagdan svetoga Mateja apostola i evanđeliste 21. rujna u župi bezgrešnog začeća blažene djevice Marije Tihalje na grude održane susjed dvaju partnerskih dekanata Bugojanskoga i Grudskoga izvijestila je nedjelja. Susjed je započeo svetom misom u župnoj crvki koja je okupila 11 svećenika navedenih dekanata, presjedao je fra Ljubo Kurtović, dekan Grudskoga dekanata i župnik u Tihaljeni. Među navedenim bio i prečasni Ilija Ivoš, dekan Bugojanskog dekanata i župnik u Skopaljskoj Gračanici. Nakon svete mise održano je predavanje o prvoj enciklici pape Leva XIV. Magnifica Humanitas. U Franjevačkom samostanu svetoga Pavla u Sarajevu 17. do 19. rujna održan je susjed braće Under 10 na kojem je sudjelovalo oko 60 Franjevaca iz svih Franjevačkih provincija konferencije svetoga Jeronima, izvijestila je stranica Franjevačke provincije Bosne-Srebrene. Frasiniša Balajić, provincijal Franjevačke provincije presvetoga otkupitelja sa sjedištem u Splitu, predstavio temu i program susjeta, a sudionike je pozdravio fra Konrad Koleva, generalni definitor reda manje braće iz Rima. Franjevci su imali priliku poznati Sarajevo, njegovu povijest i njegovo posebno religijsko i kulturno nasljeđe. Susjet je zaključen slavljen svete mise koju je predvodio vojni biskup Miro Relota u koncelebraciji s fra Zdravkom Dadićem, provincijalom Bosne Srebrene i ostalim sudionicima ovoga susjeta. U samostanskoj crkvi svetih Petra i Pavla na Gorici uz sudjelovanje brojnih vjernika i koncelebracije više svećenika te biskupa u miru monsignora Marka Semrena, provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić, predvodio je na blagdan rana svetoga Franje 17. rujna misno slavlje nakon kojega je blagoslovio novi križni put podignut uz Franjevački samostan objavljen na stranici Svjetla riječi. Okupljenima su se tijekom svečanosti prigodnim riječima obratili gvardijan fra Marko Ešegović i fra Jozo Vrdoljak, idejni začetnik projekta. U župnoj crkvi svetoga Josipa u Prijedoru u nedjelju 20. rujna obilježena je 31. obljetnica svjedočke smrti prijedorskog župnika veličanstvenoga Tomislava Matanovića i njegovih roditelja Božene i Josipa, objavljeno je na stranici Banjolučke biskupije. Svetu misu predvodio je generalni vikar Banjolučke biskupije monsignor Karlo Višatitski u koncelebraciji s domaćim župnikom prečasnim Markom Vidovićem i još sedmoricom svećenika. Veličasni Tomislav Matanović odveden je iz župnog stana u Prijedoru u noći s 24. na 25. kolovoza 1995. U kućnom pritvoru držani su do noći 19. na 20. rujna 1995. kada su odvedeni i pogubljeni hicima u glavu, a njihova su tijela potom bačena u bunar u selu Bišćani Rizvanovići. U nedjelju 20. rujna u Mostarskoj bolnici opremljen svetim sakramentima u 75. godini života, 56. godini redovništva i 48. godini svećeništva preminuo je fra Ljubo Lebo, član Hercegovačke Franjevačke provincije. Nakon svete mise zadušnice u crkvi u Posušju 22. lipnja sahranjene na groblju Martića križ u Posušju izvijestili su iz provincije. Najveći dio svoga redovničkog i svećeničkog života i rada fra Ljubo je proveo među hrvatskim iseljenicima u Njemačkoj i Austriji, djelovao je kao župni vikar i provincijski ekonom u Mostaru te župni vikar u Posušju.